0: Diamond FM, shining supreme.
1: E kaaro o oju ma re ni toni o Olorun ti ko yin si atelewo re ko ba le ma ran ti yin ni gba gbogbo ni ojo oni gbogbo bi ti e tin bere un kankan lateyin wa ti e ro wi pe Olorun ti gbagbe yin asi iwe iranti kan yin lati serere loni asi iwe iranti kan yin lati tesi waju asi iwe iranti kan yin lati lu aluyo asi iwe iranti kan yin fun oju rere lori gbogbo ohun idawole yin gbogbo bibeli so wi pe e dabi igi ti a gbin si ipa do to mu esu re jade be ni o ri fun yin bi e ba se nlo loni e wole pelu ekurere ibukun ewukewu ki yo si wu yin ko si ninu eniyan lati to isisi ara re olorun yo to isisi ara yin aburu kankan ki yo si subulu yin e o serere e o deyin olorun logo jesu oluwa wa
2: You want it? You got it. All the hits. 88.7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أكراوا كوجمة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lónìí tá a máa fi bára wa sọ̀rọ̀ òun náà ni pé man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal ọkàn ọmọ èèyàn gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ọba ti dá àwa mùsùlùmí bá a ti ń jí lónìí ọlọ́run ọba sí ọkàn ọmọ èèyàn ní ọkàn tó ṣe wípé ní òun náà máa ní bùkátà sí jíjẹ òun náà máa ní bùkátà sí mímu kí wá ní jíjẹ